gyina wo nsa ɔba bɛka me ahye mu nanso menyankopɔn ne tome nti hwɛ bɛ sɛ wɔ mɔgyina toɔ ni ayɛ nkwaseɛ pɛgya wo sa ne yɛmɔmu nyɛnto sa wayɛ ade kɛseɛ bi awurade ayɛ ade kɛseɛ bi wate

0: ahyɛ hana na wodom ne babaako pɛ wɔse awuradeɛ sɛ wobɛkyɛ me bia mene bɛbɔ afɔdeɛ ama wo mene bɛbɔ afɔdeɛ ama wo baabɔtiɛfoɔ nyankopɔn mu na wotie na woyɛ wɔwo samua ɛna meadu me so me hana adu me so na naadwo adu me so siste bi adu me so me so so bɛde adu me so fa bɛtɔme yɛfono mu a na mewo biaɛ na mewo biaɛ na nyɛ wɛ na wonya bi dɔ wayɛbiayɛbiayɛbia ma no boro so Jesus lahandra basa you are Lord mezi anyɛ sɛ wonya bi dɔ babe wodeɛ wayɛ bi dɔ anyɛ sɛ wonsa soko yɛbeɛ pɛ ɛbɛtate bi awurade wasɛ bi pɛ ɛti sɛ meadeɛ yinameɛ ɔda yɛdeɛ pa so akyɛ awurade ɛnama me wo no sɛ me nso so
1: okay
0: ama fɛne wat awurade baabi a meda ne me pɛ mada di pa so akyɛ awurade mesika nyerɛ ndoa na medɔtɔ ɛnɛ deɛ mapa mene wabɔ mpo ne poi ɛbrɛ ne tafeyɛ asɔre we awurade ma wɔgyeɛ mafa hodeɛ ma ɔhaw ɛtoɔ ntwa ma wɔhaw no ɛtoɔ ntwa yɛdeɛ bi asa wo soa nkɔneɛ bi ɛda wo soa ɛna mekasa kyerɛ no na wɔyɛ sone ne ma sɛ mpia fi wɔ brɛ bɔ mu yes akoma yɛdeɛ bi a wɔyɛ sone ne ma mekasa kyerɛ wo pia fi nipadeɛ ne mo fi